Z-Rock. Z-Rock.

0: Bring me the slippers.
1: Се тъпне спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Дигиталният запис дава огромна свобода. Можеш да запазиш версии, да върнеш предишен микс, да избереш най-добрите части от няколко вокални дубла или да настроиш неточните тонове. Това променя не само техниката, а и психологията на работата. Групата вече не влиза в студиото със същото усещане, че всеки момент трябва да бъде окончателен. Записът става по-гъвкав, по-бърз и по-податлив на преработване. Pro Tools се превръща в символ на тази промяна не просто като софтуер, а като нова логика. Редакцията вече не е извънредна операция, а нормална част от процеса. Компингът позволява един вокал да бъде събран от най-добрите фрази. Тюнингът може да коригира изпълнение без то да бъде изпято отново. Копирането и подреждането на партии правят продукцията по-прецизна. В модерния рок и метал това често води до изключителна стегнатост. Барабани, китари и бас могат да звучат почти машинно точни с огромна плътност и контрол. Но точно тук се появява важният конфликт. Когато всичко може да бъде поправено, изпълнението може да загуби част от психологическата си тежест. Ако музикантът знае, че всеки удар може да се премести, всяка нота може да се настрои и всяка грешка може да се скрие, самият момент на свирене започва да означава нещо различно. Рискът намалява. А когато рискът намалее прекалено много, понякога намалява и напрежението. Това не е аргумент срещу дигиталното. То даде достъп до запис на хора, които никога нямаше да влязат в голямо студио. Даде скорост, точност и възможност за работа, която преди е била почти невъзможна. Даде живот на ремастър и реишо културата, където стари записи могат да бъдат почистени, преиздадени, подредени и представени отново пред нова публика. Проблемът не е в инструмента. Проблемът е в изкушението, всяка възможност да бъде използвана. Затова дигиталното не трябва да се мисли като враг на живото изпълнение. Аналоговото ограничава чрез материал и необратимост. Дигиталното изпитва музиканта и инженера чрез излишък. В единия случай трябва да се бориш с това, че не можеш всичко. В другия случай трябва да решиш кое от всичко възможно наистина трябва да се направи. Финалният въпрос не е дали дигиталното е развалило музиката. Това е твърде лесна носталгия. По-точният въпрос е какво става с избора, когато изборите станат безкрайни. Дигиталното не премахва решенията, то ги умножава. И точно за това добрият запис в дигиталната епоха не зависи само от това какво можеш да направиш, а от това какво имаш смелостта да оставиш.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Добро утро на 3 юли, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Времето остава променливо и днес. С развитие на купеста и купестодъждовна облачност, на много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В западна и централна северна България валежите ще бъдат по-интензивни, като има повишен риск от градушки. Но повече за това какво ще е времето в петък, след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. Децата в цяла София да не играят на открито след големия пожар в завод за отпадъци. Това апелира кметът на район Средец Трайчо Трайков, а столичната община призна за замърсяване на въздуха в Люлин. Властите призовават хората да не отварят прозорците, децата в градините и училищата да избягват излизане навън. А че наличието на неприятна миризма не означава, че са отчетени превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух, това посочват от Министерството на околната среда. Миризмата е пряк резултат от горенето на различни материали и в зависимост от посоката и скоростта на вятъра, както и от конкретните атмосферни условия, може да се разпространява на значителни разстояния, без това непременно да е съпроводено с превишения на контролираните показатели, уточняват от регионалната инспекция. Народното събрание днес, министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще даде подробности за плановете за разширяването на околовръстния път на София. Той ще отговаря на парламентарен въпрос, зададен от депутат от Прогресивна България, за това какви действия и мерки са предприети от Министерството и Пътната агенция, за да се избегне забавяне в строителството, дали още тази година ще започне процедурата за избор на изпълнител и дали до година ще започне изграждането. Става въпрос за трасето между Резиденция Бояна и автомагистрала Струма, уточнява Дневник. Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебните реформи и статута на главния прокурор и България ще получи парите по петото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вицепремиерът Атанас Пеканов, който участва в конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз. Пеканов увери, че работи усилено за получаване до август на всички плащания по плана за възстановяване, за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната ни.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026 Португалия победи Хърватия с 2-1 в драматичен 16-ти на финал след обрат в последните минути на продълженията. Матчът беше изпълнен с отменени голове, греди и ключови намеси на вратарите, а Роналдо отбеляза първия гол в кариерата си в елиминационната фаза на световното първенство, а в 82-та минута беше изненадващо заменен. А с победата отборът на Роберто Мартинес си осигури сблъсък с европейския шампион Испания на осми на финалите, след като испанците победиха Австрия с класическото 3-0. Така Испания продължава и след 16-ти на финалите да не са допуснали гол на световното. А в момента Швейцария и Алжир играят при резултат 1-0.
0: Рок. Зирок.
1: Петък атмосферата остава неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В западна и централна северна България валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури днес ще са между 26 и 32 градуса, със София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Easy Rock.
1: Добро утро на 3 юли, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Времето остава променливо и днес, с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В западна и централна северна България валежите ще бъдат по-интензивни, като има повишен риск от градушки. Но повече за това какво ще е времето в петък, след малко в прогнозата. А сега към темите на днес. Наред децата в цяла София да не играят на открито след големия пожар в завод за отпадъци. Това апелира кметът на район Средец Трайчо Трайков, а столичната община призна за замърсяване на въздуха в Люлин. Властите призовават хората да не отварят прозорците, децата в градините и училищата да избягват излизане навън. А че наличието на неприятна миризма не означава, че са отчетени превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух, това посочват от Министерството на околната среда. Миризмата е пряк резултат от горенето на различни материали и в зависимост от посоката и скоростта на вятъра, както и от конкретните атмосферни условия, може да се разпространява на значителни разстояния, без това непременно да е съпроводено с превишения на контролираните показатели, уточняват от регионалната инспекция. Народното събрание днес, министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще даде подробности за плановете за разширяването на околовръстния път на София. Той ще отговаря на парламентарен въпрос, зададен от депутат от Прогресивна България, за това какви действия и мерки са предприети от Министерството и Пътната агенция, за да се избегне забавяне в строителството, дали още тази година ще започне процедурата за избор на изпълнител и дали до година ще започне изграждането. Става въпрос за трасето между Резиденция Бояна и автомагистрала Струма, уточнява Дневник. Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебните реформи и статута на главния прокурор и България ще получи парите по петото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вицепремиерът Атанас Пеканов, който участва в конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз. Пеканов увери, че работи усилено за получаване до август на всички плащания по плана за възстановяване, за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната ни.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026. Португалия победи Хърватия с 2-1 в драматичен 16-ти на финал след обрат в последните минути на продълженията. Матчът беше изпълнен с отменени голове, греди и ключови намеси на вратарите, а Роналдо отбеляза първи гол в кариерата си в елиминационната фаза на световното първенство, а в 82-та минута беше изненадващо заменен. А с победата отборът на Роберто Мартинес си осигури сблъсък с Испания на осми на финалите, след като европейският шампион победи Австрия с класическото 3-0, така отборът на Испания продължава напред, без да е допуснал гол на световното. А преди минути Швейцария победи Алжир с 2-0, така швейцарците ще бъдат съперници на Колумбия или Гана, като техният матч е утре.
0: Рок. Зирок.
1: Петък атмосферата остава неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В западна и централна северна България валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури днес ще са между 26 и 32 градуса, със София около 26 градуса.
0: Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Криста Янинска. С признание за своя значим принос в съхраняването на историческата памет на България, Националният военно-исторически музей посреща своя 110 годишен юбилей. По време на официалното откриване на юбилейната изложба «Калейдоскоп на паметта», държавният глава Иляна Йотова удостои музея с почетния знак на президента. А по повод празника днес Националният военно-исторически музей в София ще работи с вход свободен от 10 до 17 часа. Само на 3 юли в изложбата ще бъдат включени изключително ценни и много рядко представени пред публика експонати. А подробности за част от тях представи в ефира на BTV заместник директорката на музея Даяна Костова.
2: Парадният фелдмаршалски жезъл на цар Борис III, един експонат с трагична, по същото време и вдъхновяваща история. Изработката му е невероятна, в него са вплетени 351 скъпоценни камъни, половин килограм злато, половин килограм платина и сребро. Българските държавни отличия, като се започне от първият български орден, военния орден за храброст, мина се през голямото огърлие на най-високото княжеско отличие Свети Александър и се стигне до голямото огърлие на ордена Свети Свети Равноапостоли Кирил и Методий, най-високото държавно отличие на царство България, което се носи единствено от управляващият владетел. Музикални инструменти, саксофони, туба, кларинети, всеки един от тях съпровожда българската армия по бойните полета, инструменти, за които са писани ни от най-знаменитите български военни маршове.
1: Столицата активностите на открито за децата и уязвимите групи да бъдат максимално ограничени, да се избягва проветряване на помещенията, това съветват от столичната община след пожара от сряда в хале за преработка на пластмаса край Люлин и който продължава да тлее втори ден. Вчера мобилните екипи отчетоха повишени стойности на бензен, азотен диоксид и фини прахови частици. Наблюдението на качеството на въздуха ще продължи и през следващите дни. Народното събрание днес, заседанието започва с блицконтрол, след което ще се проведе редовният парламентарен контрол с участието на 8 министри, сред които на образованието, здравеопазването, вътрешните работи и на отбраната. Регионалният министър Иван Шишков ще даде информация за изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, както и реконструкцията и разширението на Софийски околовръстен път. А втори протест срещу правителството на Румен Радев ще се проведе тази вечер в София. Организатори са активистите Манол Глишиев и Ивайло Гроздев, както и гражданското сдружение Боец. Първият протест срещу предложения проект бюджет и външната политика се проведе на 27 юни, когато, припомням, над 1000 души изразиха недоволството си срещу кабинета. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Григор Димитров записа първа победа в кариерата си над Якоб Меншик. Тя дойде от третия опит и във втория кръг на Уимбълдън. Димитров елиминира полуфиналиста от Руан Гарос с 7-6, 4-6, 7-5, 6-3 за 3 часа и 20 минути игра. Така следващият противник на Димитров ще бъде Матео Беретини. А втората поредна победа на Уимбълдън означава, че първата ни ракета ще бъде най-малко 190 и след обновяването на ранглистата в понеделник.
0: Рок. Зирок.
1: Петък атмосферата остава неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Западна и Централна Северна България валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури днес ще са между 26 и 32 градуса, със София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Докато Западна Европа се подготвя за поредна гореща вълна, в България времето остава сравнително спокойно и типично за сезона. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че в края на следващата седмица на много места в страната ще превали. А ето какво коментира професор Рачев за качеството на въздуха в София след пожара от сряда в кале за преработка на пластмаса край Люлин и който продължава да тлее втори ден.
2: По-голямата част от София преживя тропична нощ, т.е. минималните температури не са под 20 градуса, имаше ниска слоеста облачност и сега погледнах навънка също има, което създава един купол, един похлопак, за да не може тези стокове ветрове, които са характерни от Витоша към котловината, а ние сме котловина, да поразредат въздуха, да го поизчистят. Затова и фините прахови частици са повече отколкото трябва, но фините прахови частици не са голямото аз. Голямото аз беше бензен, който се отделя при горенето на пластмаса. Той е силно токсичен и канцерогенен отгоре на всичкото.
1: Активностите на открито за децата и уязвимите групи да бъдат максимално ограничени и да се избягва проветряване на помещенията. Това са част от препоръките на столичната община след големия пожар в базата за преработка на отпадъци в район Люлин. Наблюдението на качеството на въздуха в столицата ще продължи и през следващите дни. Международна конференция на Синдикат Подкрепа постави акцент върху заетостта, правата на работното място и заплащането на труда. Участие във форума ще вземат синдикални лидери от Германия, Италия, Австрия, Франция, Северна Македония и Румъния, които днес и утре в София обсъждат стратегиите за синдикални действия в условията на геополитическото напрежение, икономическата несигурност и повишаващата се инфлация. Националният военно-исторически музей посреща своя 110 годишен юбилей с специална изложба «Калейдоскоп на паметта». Днес музеят работи с вход свободен от 10 до 17 часа, а част от изложбата ще бъдат изключително ценни, много рядко представени пред публика експонати. По повод юбилея държавният глава Елена Йотова удостои Националният военно-исторически музей с почетния знак на президента.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026 Португалия победи Хърватия с 2 на 1 в драматичен 16-ти на финал след обрат в последните минути на продълженията. Матчът беше изпълнен с отменени голове, греди и ключови намеси на вратарите, а Роналдо отбеляза първия гол в кариерата си в елиминационната фаза на световното първенство, като в 82-та минута беше изненадващо заменен. А с победата Португалия си осигури сблъсък с Испания на осми на финалите, след като с нощи европейският шампион победи Австрия с класическото 3 на 0. Така отборът на Испания продължава напред, без да е допуснал гол на световното. А рано тази сутрин Швейцария победи Алжир с 2 на 0 и се класира за осми на финалите. Това е първа победа в елиминации за опийците от 1938 година насам.
0: Рок. Зирок.
1: Петък атмосферата остава неустойчива, ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Западна и Централна Северна България валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури днес ще са между 26 и 32 градуса, със София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Кутията на Зирок. Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Това е Кутията на Зирок. Днешните ми гости са двама души, които идват от различни светове, но ги събира едно общо нещо – музиката. Единият е китаристът на мастило, композитор, аранжор и продуцент, оставил своя отпечатък върху музиката на редица български изпълнители. Другият е актьор, когато всички познаваме от сцената, киното и телевизията, но и човек, който отдавна носи музиката в себе си. Заедно те поставят ново начало на проекта Паник Атака, а първата среща с него вече е факт – дебютният сингъл Почти любов. В студиото при мен е Десислав Данчев Десо, а по телефона към нас се присъединява и Даниел Пеев Дънди. Момчета, добре дошли в Кутията на Зирок.
2: Здравейте.
3: Добре, заварили.
1: Хората ви познават в различни роли, но днес как
3: така
1: бихте...
3: Така е в живота, така не познават.
1: Как бихте се представили днес, точно в този ден?
3: Ами, то Паник Атака достатъчно...
2: Ни представлява тотално, да.
3: Да. Но да оставяме шегата на страна, ние сме така обединявани, първо ни обединява общия вкус към музиката, то е рок-н-рол, бейби. След това ни обединява това, че ние сме имали и двамата сме страдали от паникатаки, благодарение на музиката и на изкуството, тези неща доста ние ги преодоляваме направо, благодарение на изкуството и на музиката. Така че това е. Хората не знам какво да очакват. Ние самите също не знаем какво да очакваме. Те да очакват песни от нас. Ние те първо търсим своя стил и своята музиката знаем. Своя, по-скоро нашата идентичност. Хората да не запомнят с стил. Иначе нашия стил винаги ще бъде рок и поп-рок.
2: Ма защо бързо да толкова, бе?
1: Да, много бързо всичко се случва.
2: Под неко напрежение ли стоиш?
3: В момента леко ми се ходи по малка нужда и аз шофирам. Обаче на пътя няма никъде човек където да спре. Не искам да го правя в ефир, затова гледам да бъда стегнат и концентриран максимално.
2: Добре, ясно.
1: Добре, историята ви обаче започва покрай шоуто на Николаос Цитиридис. Аз да се върна към акцента на разговора. Кога започнахте всъщност, освен на разговори за музика, да правите и музика заедно?
2: Ами то беше, като приключи шоуто, после мина една година, писах му. Викам, защото тогава си го забелязахме, целият бенд го харесахме много като изпълнител, той много ни изненада. И мина една година някъде, писах му, викам, бе, защо не дойдеш до студиото да видиш какво имам в предвид, деца вика. И той дойде веднага.
1: Много бързо.
2: И се включи много сериозно в работата. Изненада ни, че иска да правим авторска музика. Но защото ние този проект го създадохме всъщност като кавър банда. Смисъл да нас ни канат постоянно по разни частни такива неща, защото ние свириме много кавъри. Като почнеш от ACDC и свършиш на Def Leppard. И положението става страшно, като започнем да свирим. Просто смисъл, якия е смисъл на думата. И защо вика да не опитам да направим някаква авторска музика? И така вече година и половина вече работим сериозно. И дай Боже, на есен с песен деца вика, сигурно ще излезем с готов албум.
1: Сега да те попитам, когато работиш за друг артист, винаги мислиш какво ще му стои добре, а когато вече правиш собствена група, за какво правиш компромиси и има ли изобщо такива?
3: Създати.
2: Много интересен въпрос. Какво?
3: Създати.
1: Създати.
3: Да имаме време за живота.
2: Да, точно.
3: Защото и дванци са много заети. Аз покрай тези взимам представления, които, нали все пак ние като музиканти знаем, че т.е. по-скоро дещо като музикант, по-скоро като хора като на изкуството и артисти, ние сме постоянно на път в турнета и за да можем да си правим и инвестираме в нашите си неща, трябва, нали, да ги извадим от някъде тези финанси.
1: Да.
3: И за това просто гледаме да съчетаваме. И така, ние сме универсални бойци. Да. Абсолютно дисциплина.
1: Дънди, в музиката по-лесно ли е да настояваш за собствените си идеи? Знам, като актьор си свикнал някой друг да ръководи процеса, винаги да има режисьор.
3: Не, аз съм винаги бил отборен играч. Само като видя, че някъде нещо ми е крайно неудобно и не се чувствам комфортно в него, тогава го споделям. Иначе аз обичам да се впускам, да не се ограничавам. на мене ми е удобно да играя и ще играя или ще пея само това. Нека да пробваме различни неща в крайна сметка. Може да стане нещо интересно.
2: И на мен това ми харесва, защото ако нещо не си не допада, ако нещо не е удобно за пеене, тоналност, аранжимента, нещо не го кефи, мен ми е важно обратна връзка, нали, да ми каже, защото според мен това е формата за успеха, да откриеш един собствен стил, който ние първо започваме да го откриваме, нали, и по-бързо ще се случи.
3: Да.
1: И двамата имате наистина сериозен професионален опит. Имаш ли нещо, което паника така ви върна като усещане? Нещо, което сте забравили, когато започвате нещо от начало? Винаги е хубаво нещо да започва от начало.
3: Винаги всяко едно създаване, нещо, когато създаваш нещо, чувството е неописуемо на процеса на създаването. То дори е по-хубаво, от когато вече го създадеш.
2: Точно така, защото се качваш на сцената.
3: И това е нещото, което движи всичко.
2: Да, качваш на сцената. За теб има много яки музиканти, с които свирим, защото не свирим на живо. И то бех го позабравил малко това нещо, да ти кажа. Да се качиш на сцената и да видиш очите на хората отдолу.
1: Името Паник Атака няма как да остане незабелязано. Кой го измисли?
3: И двамата го решихме.
2: Само дойде.
1: А имахте ли други варианти?
3: Но.
2: О, имаше. Нека не ги казваме.
3: Да, имало. Е, интересни. Едното беше мръсни кални на английски.
2: Достатъчно.
3: Ако си го преведат хората, ще разберат мръсни кални. Как звучи на български. Но това го оставам да... Нали сме рок-н-рол?
1: Да, рок-н-рол сме. А между вас двамата кой печели повече спорове? Или всъщност оставяте егото пред вратата на студиото?
2: О, задължително. Егото,
3: Егото
2: не създава изкуство. Независимо дали е в музиката, или в театъра, или в киното. Егото пречи на изкуството.
3: Да.
1: И един последен въпрос преди да чуем песента в ефира. Как бихте описали звукът на Паник Атака на човек, който след малко ще чуе първата ви песен?
2: А, сега да.
3: Как бихме описали звука?
2: Ми то ни опитваме.
3: Ми по-нежен.
2: Е, не е толкова, нежен. Да.
3: Не знам. Ми да си преценят хората.
2: Не хората да решат, да.
1: Сега ще разберем нежен ли или не чак толкова. Да чуем първата песен на група Паник Атака, Почти любов.

0: Това беше Почти любов, дебютният сингъл на Паник Атака. В студиото при мен е Десислав Данчев Десел. По телефона продължава да бъде с нас Даниел Пеев Дънди, някъде в колата си покрай Черно море. Това е първата песен, която хората чуват, но доколкото знам, вече имате материал за албум. Колко напред сте всъщност?
1: Еми, те са готови, трябва да се донапишат. Да се донапишат текстове. И се пишат.
0: А когато вече имате толкова музика, трудно ли беше да изберете точно Почти любов за първи сингъл?
2: Ами, това да. На мен беше трудно, аз исках друга песен.
1: Много се чудехме кое да бъде.
2: Той също... Не знам как го избрахме, бе. Никой не ни е повлиял всъщност.
1: И то човек, който сам се направи, никой не може да му го направи. Тъй, че просто ще видим.
0: Дънди, текстът е твой, от кое чувство или картина тръгна тази песен?
1: Ми, то тръгна просто от една мисъл, от думичката почти. Когато нещата са половинчати и не знаеш какво се случва, защо се случва. И просто така се заиграх с това почти. Какво може да бъде почти любов? Какво е всъщност това? Възможно ли е да съществува това нещо? Не е провокирано от или спомен. По-скоро би да, може би от спомена, но не е било аз тогава да съм бил нещо наранение и да не знам защо. Просто така го реших.
0: Как изглежда творческия процес между вас и кой носи първата идея?
1: Творческия процес е уникален, ако се сложи камера, то това си е абсолютно стендъп комеди шоу.
2: Ще го направим задължително и ще си го качим в интернет в канала ни, така че ще гледа.
0: Добре, ще очакваме, обаче можем сега преди това да гледаме видеоклипът на Почти любов. Каква част от идеята беше важна, ваша за този видеоклип и колко свобода дадохте на режисьора?
2: Пълна свобода дадохме на Добър Николов. Той е абсолютен професионалист, аз го познавам не от много години. Той снима и на мастило клипове. Човек, който снима просто едва ли има изпълнител в България, на който да не е снимал клип. Абсолютен професионалист и изключително организиран човек. Изключително.
0: Дънди, във видеото участва и твоята половинка Емилия. Как се появи идеята тя да се включи в процеса?
1: Ами, не ни взе хонорар.
0: Това е доста няма ключово, си мисля.
1: Нямаше как да не го кажа това. Извинявайте, аз имам такова чувство за хумор. Много ми е директно и леко така иронично, но какво да кажа? Ами, просто... защото тя много не помогна на видеото. Тя първо, че тя ни гримираше, ни помагаше, ни стилизираше. Отделно тя се пречупи, викам, добре, ти си красива жена, хайде, нали, влез вътре да си го изиграме между нас и да стане готино, нали, човека, който познаваш. И така, и някакси тя много се пречупи, за което съм много благодарен. И нещата се случиха. А и ние обичаме да работим в такава компания, атмосфера, в която на нас самите да не е спокойно и така да се случва изкуството, а не да се притесняваме от някой или нещо. И просто така го решихме.
0: Може ли да ми разкажете някоя история от снимачната площадка, която зрителите няма как да видят в финалните кадри?
1: Ами аз дойдох с... една дрешка.
2: И Еми го върна.
1: И те си Емо викат, ти си ненормален, ние ще снимаме 56 различни кадра, ти не си в час. И малко забавих снимките и ходих до вкъщи да си взема и от тия ризи, панталони и други повече неща да имам. Защото аз съм монг и мога да ходя с едно и също нещо по много време. Като уточнявам, че го пера всеки ден, нали? Нали да ни хората да не се помислят нещо.
0: Да поговорим и за това всъщност, че днес много артисти издават отделни сингли, вие обаче още с първата песен загатвате за албум. Вярвате ли, че албумът е най-добрият начин на един артист да разкаже историята си?
2: Защо не? Той албум да се пуска и като отделни сингли.
1: Ние не го правиме, защото вярваме в това. Ние го правиме, защото това, което правим, ни носи удоволствие и искаме да споделим това удоволствие на хората. Нямаме, все още се търсим нашия конкретен стил. Нашите вдъхновители са естествено сол музиката, рок музиката, хард рок музиката, поп рок музиката, фънк музиката, но да видим какво ще стане. В смисъл, не робуваме на нещо определено и просто пробваме. Нищо няма да се случи, ако човек не пробва. Така че нищо няма, поне се опитваме и искаме това да го споделим, това опитване с хората.
0: И да, разбира се. Какво още можем да очакваме? Има ли обща нишка между песните или всяка ще показва различно лице на паниката?
1: Какво, че не чух, извинявай?
2: Различни ще бъдат. Няма обща нишка между песните.
0: Всяка ще предава различно настроение.
2: Да, точно това искаме да... Искаме да бъде по-разнообразен албум.
1: Да, не. Това не значи, че ще бъде разнообразно изведнъж, както има Почти любов и после да почнем всички жени по масата. Нали? Нали? Не е чак такава крайната. Нали, ние се придържаме към рок-н-рол. Или
0: по-скоро тематично. По-скоро тематично исках да задам въпроса. Дали тематично има обща нишка между...
2: Еми, между някои песни може би има, защото винаги се пише за любов или за нещо по-романтично.
0: И още нещо.
2: Да, и още нещо. Тук може би да, но не търсиме такава.
0: Вече мислите ли за Паникатака като концертна група или за фокусът е по-скоро студиен?
2: О, че ние имаме вече участия такива.
1: Не, ние ще имаме участия, частни и концертни участия, така че те не са 50 до този момент, но се опитваме. Да.
0: И са музикантите с вас на сцената?
2: С нас до сега сме свирали с Краси Тодоров, с Васил Вутев.
1: Васил Вутев, да.
2: Има още млади момчета, които сега ще включиме, защото повечето от музикантите в България свират с много хора. Ние нямаме точно определен състав, в който състава сме аз и Дънди. Принципно, но когато излизаме си, наймаме музиканти, с които да работим. Познати са на абсолютно всички, с които съседите свирят, така че ще ни виждате в различни формации за сега.
1: Да.
0: Къде можем най-скоро да ви видим?
2: Най-близко до София, мисля, че е този фестивал...
1: Чулпеч.
2: На 22 август.
0: Добре. И един последен въпрос към двама ви. След толкова години в музиката, различни роли, какво би означавал успех за Паникатака?
2: Много въпрос.
1: Не го мислим по този начин, да ви кажа. Ние не робуваме на това да непременно ще го правим да стане самоцелен успех. Ако стане, супер.
2: За мен най-голям успех е да ни харесват музиката.
1: Да ни харесват, просто да, хората да си харесат това, което на нас хареса ли се процеса на търсене на нашата музика. Това би било голям успех на този етап.
0: Благодаря ви много за този разговор. Пожелавам успех на Паникатака, на Почти любов, на целия албум, който предстои. Надявам се скоро. Ще следим с интерес следващите ви стъпки. Надявам следващата ни среща вече да бъде наживо, заедно в студиото всички. Аз съм Сторми. Това беше Кутията на Зирок.
3: Кутията на Зирок.

искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

0: рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Продължава издирването на 11-годишното момиче от варненското село Константиново. Детето е в неизвестност от вторник, като по информация от МВР е отвлечено от 40-годишен мъж, живеел с майката. Полицейски екипи, жандармерия и доброволци претърсват околностите, а в издирването на момичето е активирана и системата BG Alert на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен. Припомням, момичето е високо 1,60 м, седро телосложение, кистеня коса до раменете, облечено със светъл панталон и бяло яке с червени цветчета. И към темите от последния час, премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%. По време на блицконтрола в Народното събрание Радев обяви, че ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. И още Радев обяви, че е предложил на украинския президент Володимир Зеленски България и Украина заедно да изградят АЕЦ Белене. По този начин страната ни ще предостави електричество на Украина през Румъния. А в коментар по въпросите, свързани с рафинерията Лукойл и постигнатите договорености за доставките на суров петрол, премиерът изрази надежди да се избегне арбитраж по темата Лукойл. По думите на Радев, има движение в посока облекчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на Лукойл Нефтохим Бургас. А втори протест срещу правителството на Румен Радев ще се проведе тази вечер в София. Организатори са активистите Манол Глишиев и Ивайло Гроздев, както и гражданското сдружение Боец. Първият протест срещу предложения проектобюджет и външната политика се проведе на 27 юни, когато над 1000 души, припомням, изразиха недоволството си. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата. Още един протест ще се състои в София. Този следобед студенти и преподаватели в НАТФИС излизат на нова демонстрация срещу ректора професор Мирослав Дачев. Повод за недоволството са опасения за потенциално отстраняване на университета от Творчески европейски алианс, както и от опити за целенасочено дисциплинарно наказване на преподаватели пред етична комисия. На този фон ръководството на НАТФИС излезе с официална позиция, според която отправените от младежите обвинения съдържат, цитирам, неверни отношения, изкривяващи реалните факти. Рок. Зирок. Тенис Григор Димитров се класира за третия кръг на Уимбълдън, след като победи полуфиналиста от Ролан Гарос Якоб Меншик с 3 на 1 сета за 3 часа и 20 минути игра. По този начин Димитров записа първа победа в кариерата си срещу чеха, а следващият противник на Димитров ще бъде утре италянецът Матео Беретини. Бадминтон, Калояна Налбантова допусна загуба във втория кръг на единично жени на международния турнир от сериите Супер 300 в Канада с награден фонд 250 000 долара. Националката отстъпи пред украинска квалификантка с 1 на 2 за 43 минути игра. Рок. Зирок. Атмосферата остава неустойчива с развитие на купеста и купестодъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Западна и в Централна Северна България явленията ще са по-интензивни, има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северозапад и с него прониква относително хладен въздух, а максималните температури в петък ще са между 26 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса. Рок. Зирок.

0: Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои записи носят времето си много ясно. Чуваме ги и веднага разбираме от коя епоха идват. По реверберацията, по барабаните, по китарите, по начина по който вокалът стои в микса, по компресията и общата представа за модерен звук. Други записи също принадлежат на своето време, но не звучат заключени в него. Те остаряват по-бавно, защото техниката в тях не е само ефект на момента, а част от вътрешната логика на песента. Един запис може да остарее лошо, когато продукцията започне да говори по-силно от самата музика. Модерен ефект, използван без мярка, може след години да изглежда като дата върху опаковка. Това са прекалено специфичният ривърб, прекалено синтетични барабани или прекалено излъскан вокал. Всичко това може да бъде впечатляващо в момента си, защото звучи актуално, силно и веднага разпознаваемо. Но точно тази разпознаваемост понякога го прави уязвимо. Това не означава, че записът трябва да бъде неутрален. Даже напротив, много велики записи имат силен характер. Сухият звук може да звучи безмилостно близък. Големият звук може да създаде мащаб, а огромните барабани могат да бъдат драматургия. Широките китари могат да превърнат песента в стена, реверберацията може да даде свят, а компресията може да даде плътност и контрол. Въпросът е дали тези решения служат на песента или просто показват вкуса на епохата. Затова някои сурови записи устаряват добре. Не защото суровото е автоматично по-истинско, а защото при тях често става видима връзката между звук и изпълнение. Чува се стая, риск и човешко движение. Но и това не е правило. Има сурови записи, които звучат недовършено, както има скъпи записи, които звучат стерилно. Скъпият звук може да издържи, ако организацията му не убива характера. Суровият звук може да издържи, ако грубостта му не е просто липса на решение. Същото важи за аналоговото и дигиталното. Аналоговият запис не остарява по-добре, само защото е аналогов. Дигиталният не остарява по-зле, само защото е дигитален. Аналоговата среда е давала ограничения, дисциплина и материална съпротива. Дигиталната дава точност, контрол и огромен брой възможности. И в двата случая решаващо остава едно и също. Дали техниката е използвана като език или като украшение. Loudness обработката е добър пример. Един силен мастер може да звучи впечатляващо веднага. При първо сравнение той печели с плътност и натиск. Но ако динамиката е прекалено смачкана, след време записът може да изглежда по-уморен, отколкото силен. Музиката има нужда от движение. Ако всичко е постоянно напред, няма истински напред. Ако няма отдръпване, няма удар. Ремастерите показват колко чувствителна е тази памет. Когато стар запис бъде изчистен, усилен или балансиран по нов начин, ние не чуваме само техническа промяна. Чуваме промяна в спомена. Понякога това помага на музиката да стигне по-ясно до нов слушател. Понякога изтрива част от въздуха, мрака или странността, които са правили оригинала по-убедителен. В крайна сметка записът устарява добре не когато избяга от времето си, а когато времето му не е единственото интересно нещо в него. Силната песен, ясният аранжимент, добрият баланс, естественото движение и точната мярка могат да преживеят смяната на модите. Техниката устарява най-добре, когато не стои като демонстрация на актуалност, а като необходима част от песента. Тогава записът не звучи просто стар или модерен. Той продължава да звучи убедително.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. Докато Западна Европа се подготвя за поредна гореща вълна, в България времето остава сравнително спокойно и типично за сезона. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че в края на следващата седмица на много места в страната ще превали. А ето какво коментира професор Рачев за качеството на въздуха в София след пожара от сряда в хале за преработка на пластмаса край Люлин и който продължава да тлее.
2: По-голямата част от София преживя тропична нощ, т.е. минималните температури не са под 20 градуса, имаше ниска слоеста облачност и сега погледнах навънка също има, което създава един купол, един похлопак, за да не може тези стокове ветрове, които са характерни от Витоша към котловината, а ние сме котловина, да поразредат въздуха, да го поизчистят. Затова и фините прахови частици са повече отколкото трябва, но фините прахови частици не са голямото аз беше бензена, който се отделя при горенето на пластмаса. Той е силно токсичен и канцерогенен отгоре на всичкото.
1: Активностите на открито за децата и уязвимите групи да бъдат максимално ограничени, да се избягва проветряване на помещенията, това са част от препоръките на столичната община след големия пожар в базата за преработка на отпадъци в район Люлин. Наблюдението на качеството на въздуха ще продължи и през следващите дни. Към политическите теми премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%. По време на блицконтрола в Народното събрание Радев обяви още, че ще наложи вето към 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия, ако от санкционния режим не бъдат изведени руският патриарх Кирил и един от ръководителите на Лукойл в България. А в коментар по въпросите, свързани с рафинерията Лукойл и постигнатите договорености за доставките на суров петрол, премиерът изрази надежди да се избегне арбитраж по темата. По думите на Радев има движение в посока облекчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на Лукойл Нефтохим. И още Радев обяви, че е предложил на украинския президент Володимир Зеленски България и Украина заедно да изградят ТАЕЦ Белене. По този начин страната ни ще предоставя електричество на Украина през Румъния. А втори протест срещу правителството на Румен Радев ще се проведе тази вечер в София. Организатори са активистите Манол Глишиев и Ивайло Гроздев, както и гражданското сдружение Боец. Първият протест срещу предложения проектобюджет и външната политика се проведе на 27 юни, когато над 1000 души, припомням, изразиха недоволството си. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата. Националният военно-исторически музей посреща своя 110 годишен юбилей с специална изложба «Калейдоскоп на памета». Днес музеят работи с вход свободен до 17 часа, а част от изложбата ще бъдат изключително ценни, много рядко представени пред публиката експонати. По повод юбилея държавният глава Иляна Йотова удостои музея с почетния знак на президента.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026-та Португалия победи Хърватия с 2 на 1 в драматичен 16-ти на финал след обрат в последните минути на продълженията. Матчът беше изпълнен с отменени голове, греди и ключови намеси на вратарите, а Роналдо отбеляза първия гол в кариерата си в елиминационната фаза на световното първенство, като в 82-та минута беше изненадващо заменен. А с победата Португалия си осигури сблъсък с Испания на осми на финалите, след като снощи европейският шампион победи Австрия с класическото 3 на 0. Така отборът на Испания продължава напред, без да е допуснал гол на световното. А рано тази сутрин Швейцария победи Алжир с 2 на 0 и се класира за осми на финалите. Това е първа победа в елиминации за опийците от 1938 година насам.
0: Рок. Зирок.
1: Атмосферата остава неустойчива с развитие на купеста и купестодъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Западна и в Централна Северна България явленията ще са по-интензивни, има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад и с него прониква относително хладен въздух, а максималните температури в петък ще са между 26 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Rock. Zero.

0: Също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 3 юли отбелязваме Международния ден без найлонови турбички, който насочва вниманието към вредата за околната среда, причинена от опаковките и пликовете за еднократна употреба, и има за цел да популяризира алтернативни продукти за многократна употреба. Организаторите на деня посочват, че една лека найлонова турбичка може да остане в околната среда в продължение на векове. Често се цитира оценка от 500 години, като замърсява водни пътища, почвите и хранителната верига. Нека поне денят е без найлонови турбички. А сега към политическите теми. Конституционният съд проучва изнесените данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Танасова, но няма законови механизми за реакция по случая. А темата с полетите на Пеевски е на фокус и в парламента. В декларация от Продължаваме промяната призоваха за цялата истина за пътуванията на Пеевски и Атанасова. От ДПС обявиха, че подават сигнал до прокуратурата във връзка с изнесената информация от вътрешния министър Иван Демерджиев и използването на данни от системата, която е за разследване на терористични престъпления. Същевременно в първи коментар Десислава Танасова обяви в позиция до медиите, че не е вярно разпространеното твърдение за нейно съвместно пътуване до Дубай с санкционирания по Магнитски Делян Пеевски. На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Турция, заявява Танасова. И към пътната обстановка днес и в неделя в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до Кресна. Мярката е за улеснение на пътуването, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността. На разположение на шофьорите е и интерактивна карта за трафика на интернет страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Шофирайте внимателно.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. България се изправя срещу Норвегия от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Матчът е тази неделя, 5 юли, от 19 часа и 30 минути в Арена Ботевград. Селекцията на Любомир Минчев проведе последните си тренировки именно в Ботевград, като българският тим ще търси задължителен успех пред собствена публика. Двубоят ще е белязан и от завръщането на Александър Везенков в националния отбор. След впечатляващ сезон с екипа на Олимпиакос, в който триумфира с титлата в Евролигата и отново беше отличен като най-полезен играч на турнира, звездата на европейския баскетбол Везенков ще поведе българските лъвове в борбата за класиране на европейското първенство. Срещата може да проследите пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg тази неделя от 19 часа и 30 минути.
0: Рок. Зирок.
1: Атмосферата остава неустойчива с развитие на купеста и купестодъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В западна и в централна северна България явленията ще са по-интензивни, има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад и с него прониква относително хладен въздух, а максималните температури в петък ще са между 26 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един стар запис може да бъде променен, без музикантите да са записали нищо ново. Това е странната сила на ремастера. Песента е същата, изпълнението е същото, думите и рифовете са същите, но усещането може да се измести. Вокалът може да стане по-близък, барабаните по-остри, басът по-тежък, а целият запис по-силен, по-чист или по-уморителен. Нищо ново не е добавено, но паметта за звука е докосната. Ремастърът често се представя като техническо възстановяване. И понякога наистина е такъв. Старите издания могат да имат шум, ограничения на носителя, странен EQ баланс, недостатъчна яснота или проблемен превод към модерни системи. Един добър мастеринг инженер може да направи записа по-разбираем, без да го развали. Да отвори високите честоти, да подреди ниските, да стабилизира стереообраза, да махне излишната мъгла и да направи музиката по-четлива за слушане днес. Но ремастърът не е само поправка. Той е ново тълкуване. Когато се промени EQ балансът, се променя и вниманието на слушателя. Ако китарите станат по-ярки, песента може да изглежда по-агресивна. Ако басът стане по-голям, записът може да звучи по-модерно, но и по-тежко от оригиналната си форма. Ако динамиката се притисне, песента може да изглежда по-впечатляваща в първите секунди, но да загуби част от дишането си. Тук се появява връзката с Loudness войната. По-силният мастър често печели веднага. При бързо сравнение той изглежда по-плътен, по-близък, по-енергичен. Но тази сила може да има цена. Ако всичко стои постоянно напред, контрастът намалява. Тихото вече не подготвя силното. Ударът вече не идва от разликата, а от непрекъснат натиск. Така песента може да стане по-ефектна и едновременно по-уморителна. Спорът около ремастерите не е само аудиофилско мрънкане. Слушателът често не помни само композицията. Той помни конкретния звук на изданието, с което е живял. Помни колко тъмно е звучал албумът, колко далече стоял вокалът, колко въздух е имало между инструментите и колко груб или мек е бил ударът. Когато ремастърът промени тези неща, той не променя нотите, но променя начина, по който миналото се връща. Разбира се, оригиналът не е винаги свещен. Някои стари издания наистина могат да звучат ограничено заради технология, лош трансфер или компромисен носител. Един внимателен ремастър може да покаже детайли, които винаги са били там, но са били скрити. Проблемът започва, когато възстановяването се превърне в осъвременяване на всяка цена. Тогава старият запис започва да се държи така, сякаш трябва да се състезава с днешни продукции. Затова добрият ремастър изисква мярка. Той трябва да преведе записа към ново време, без да изтрие времето, от което идва. Да го направи по-ясен, без да го направи чужд. Да подобри техническата страна, без да изглажда характера. Защото ремастърът не е просто работа върху честоти, сила и шум. Той е работа върху паметта. Понякога поправи записа, друг път го пренаписва. А най-добрият ремастър знае разликата между двете.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Български ученици спечелиха 9 медала, 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география, която се проведе във Варна. В 12-то издание на надпреварата участваха над 100 ученици от 13 държави. Те се състезаваха в две възрастови групи, младша до 16 години и старша до 19. В първата група, освен златен медал, България печели и абсолютното първо място в класирането. Златните отличи за възпитаници на математическата гимназия във Варна, а това бе и първото домакинство на страната ни на Международната ученическа олимпиада. Към метеорологичната обстановка, докато Западна Европа се подготвя за поредна гореща вълна, в България времето остава сравнително спокойно и типично за сезона. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и ето какво ще прогнозира той за месец юли.
2: Пак се измъкваме с едно ретро лято, поне в Западна България, с едни нормални температури. 25-6 градуса максимална температура при 18-20 градуса сутрешна. И не е хладно. Юли месец, но такъв месец, какъвто аз го помня в моето детство. Половината от юли ще мине в това ретро лято и вече втората половина ще бъде май по-топло за сега, така че лятото се очертава да бъде доста модерно. Само време за море, 25-26 градуса, казах водата.
1: А явлението Ел Ниньо вече се установило и ще се развие в силно климатично събитие между юли и септември, увеличавайки вероятността от екстремни метеорологични явления в много части на света. Това предупреждават от Световната метеорологична организация и призовават страните да се подготвят за последствията, като заявяват, че се засилва подкрепата за ранно предупреждение в климатично чувствителни сектори. Столицата, активностите на открито за децата и уязвимите групи да бъдат максимално ограничени, както и да се избягва проветряване на помещенията, това съветват от Столичната община след пожара от сряда в хале за преработка на пластмаса край Люлин и който продължава да тлее. Вчера мобилните екипи отчетоха повишени стойности на бензен, азотен диоксид и фини прахови частици. Наблюдението на качеството на въздуха ще продължи и в следващите дни.
0: Рок. Зирок.
1: За първи път след световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Божидар Сърбоюков и Александра Начева застават рамо до рамо, за да главят стартовите списъци на турнира в Пловдив, който ще се проведе утре. Бронзовият медалист от шампионата на планетата ще участва в скока на дължина и ще даде шанс на любителите на леката атлетика да го гледат на българска земя, а осмата в света Начева също ще стартира в коронната си дисциплина троен скок. В състезанието ще се включат още европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова, както и националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова. А Никола Караманолов и Георги Петков оглавяват заявките в спринта на 100 метра при мъжете.
0: Рок. Зирок.
1: Атмосферата остава неустойчива с развитие на купеста и купестодъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Западна и в Централна Северна България явленията ще са по-интензивни, има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад и с него прониква относително хладен въздух, а максималните температури в петък ще са между 26 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Козирог.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Националният военно-исторически музей посреща своя 110 годишен юбилей с специалната изложба «Калейдоскоп на памета». Днес музеят работи с вход свободен до 17 часа, а част от изложбата ще бъдат изключително ценни, много рядко представени пред публика експонати. Подробности за част от тях представи в ефира на BTV заместник-директорката на музея Даяна Костова.
2: Парадният фелдмаршалски жезъл на цар Борис III. Един експонат с трагична, по същото време и вдъхновяваща история.

0: Изработката му е невероятна. В него са вплетени 351 скъпоценни камъни, половин килограм злато, половин килограм платина и сребро. Българските държавни отличия, като се започне от първият български орден, военния орден за храброст, мина се през голямото огърлие на най-високото княжеско отличие Свети Александър и се стигне до голямото огърлие на ордена Свети Свети Равноапостоли Кирил и Методий, най-високото държавно отличие на царство България, което се носи единствено от управляващият владетел. Музикални инструменти, саксофони, туба, кларинети, всеки един от тях съпровождал българската армия по бойните полета, инструменти, за които са писани ни от най-знаковите български военни маршове.
1: Международна конференция на синдикат Подкрепа постави акцент върху заетостта, правата на работното място и заплащането на труда. Участие във форума в София взимат синдикални лидери от Германия, Италия, Австрия, Франция, Северна Македония и Румъния, които днес и утре ще обсъждат стратегиите за синдикални действия в условията на геополитическото напрежение, икономическата несигурност и повишаващата се инфлация. Към пътната обстановка днес и в неделя в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до Кресна. Мярката е за улеснение на пътуването, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността. На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление. Картата дава и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Шофирайте внимателно. Рок. Зирок. Мондиал 2026, последните 16-ти на финали ще се изиграят тази вечер. Програмата откриват Австралия и Египет от 21 часа, а световният шампион Аржентина ще вземе участие пред последния 16-ти на финал. Сред големите новини на световното е, че съперник на Лионел Меси и компания ще бъде дебютантът Кабо Верде. Матчът е от 1 часа през нощта, а от 4 часа и 30 минути Колумбия ще срещне Гана в последния 16-ти на финал на Мондиала. Това също е дебютна среща, след като тимовете не са мерили сили дори в приятелски мачове. Южноамериканците са фаворити предвид солидното си представяне в групата, в която успяха да изпреварят Португалия. С това първият етап на елиминациите в САЩ, Канада и Мексико ще приключи и всички осми на финални двойки ще са ясни, като първите мачове ще се изиграят утре вечер. Рок. Зирок. Атмосферата остава неустойчива с развитие на купеста и купестодъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Западна и в Централна Северна България явленията ще са по-интензивни, има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад и с него прониква относително хладен въздух, а максималните температури в петък ще са между 26 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса. Rock. Z-Rock.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
2: We feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Дигиталният запис дава огромна свобода. Можеш да запазиш версии, да върнеш предишен микс, да избереш най-добрите части от няколко вокални дубъла или да настроиш неточните тонове. Това променя не само техниката, а и психологията на работата. Групата вече не влиза в студиото със същото усещане, че всеки момент трябва да бъде окончателен. Записът става по-гъвкав, по-бърз и по-податлив на преработване. Pro Tools се превръща в символ на тази промяна не просто като софтуер, а като нова логика. Редакцията вече не е извънредна операция, а нормална част от процеса. Компингът позволява един вокал да бъде събран от най-добрите фрази. Тюнингът може да коригира изпълнение без то да бъде изпято отново. Копирането и подреждането на партии правят продукцията по-прецизна. В модерния рок и метал това често води до изключителна стегнатост. Барабани, китари и бас могат да звучат почти машинно точни с огромна плътност и контрол. Но точно тук се появява важният конфликт. Когато всичко може да бъде поправено, изпълнението може да загуби част от психологическата си тежест. Ако музикантът знае, че всеки удар може да се премести, всяка нота може да се настрои и всяка грешка може да се скрие, самият момент на свирене започва да означава нещо различно. Рискът намалява. А когато рискът намалее прекалено много, понякога намалява и напрежението. Това не е аргумент срещу дигиталното. То даде достъп до запис на хора, които никога нямаше да влязат в голямо студио. Даде скорост, точност и възможност за работа, която преди е била почти невъзможна. Даде живот на ремастър и реишо културата, където стари записи могат да бъдат почистени, преиздадени, подредени и представени отново пред нова публика. Проблемът не е в инструмента. Проблемът е в изкушението всяка възможност да бъде използвана. Затова дигиталното не трябва да се мисли като враг на живото изпълнение. Аналоговото ограничава чрез материал и необратимост. Дигиталното изпитва музиканта и инженера чрез излишък. В единия случай трябва да се бориш с това, че не можеш всичко. В другия случай трябва да решиш кое от всичко възможно наистина трябва да се направи. Финалният въпрос не е дали дигиталното е развалило музиката. Това е твърде лесна носталгия. По-точният въпрос е какво става с избора, когато изборите станат безкрайни. Дигиталното не премахва решенията, то ги умножава. И точно за това добрият запис в дигиталната епоха не зависи само от това какво можеш да направиш, а от това какво имаш смелостта да оставиш.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Аз съм Криста Янинска. Докато Западна Европа се подготвя за поредна гореща вълна, в България времето става сравнително спокойно и типично за сезона. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и ето какво ще прогнозира той за месец юли.
1: Пак се измъкваме с едно ретро лято, поне в Западна България, с едни нормални температури. 25-6 градуса максимална температура при 18-20 градуса сутрешна. И не е хладно. Юли месец, но такъв месец, какъвто аз го помня в моето детство. Половината от юли ще мине в това ретро лято и вече втората половина ще бъде май по-топло за сега, така че лятото се очертава да бъде доста модерно. Само време за море, 25-26 градуса, казах водата.
0: А по отношение качеството на въздуха в София след пожара от сряда в хале за преработка на пластмаса край Люлин и който продължава да тлее втори ден, ето какво коментира професор Рачев.
1: По-голямата част от София преживя тропична нощ, т.е. минималните температури не са под 20 градуса, имаше ниска слоеста облачност и сега погледнах навънка също има, което създава един купол, един похлопак, за да не може тези стокове ветрове, които са характерни от Витоша към котловината, ние сме котловина, да поразредат въздуха, да го поизчистят. Затова и фините прахови частици са повече отколкото трябва, но фините прахови частици не са голямото аз. Голямото аз беше бензена, който се отделя при горенето на пластмаса. Той е силно токсичен и канцерогенен отгоре на всичкото.
0: Активностите на открито за децата и уязвимите групи да бъдат максимално ограничени да се избягва проветряване на помещенията, това са част от препоръките на столичната община след големия пожар в базата за преработка на отпадъци в район Люлин. Наблюдението на качеството на въздуха ще продължи и през следващите дни. Този следобед студенти и преподаватели в НАТФИС излизат на нов протест срещу ректора професор Мирослав Дачев. Повод за недоволството са опасения за потенциално отстраняване на университета от Европейски творчески алианс, както и от опити за целенасочено дисциплинарно наказване на преподаватели пред етична комисия. На този фон ръководството на НАТФИС излезе с официална позиция, според която отправените от младежите обвинения съдържат, цитирам, неверни внушения, изкривяващи реалните факти. ГДБОП влезе в централата на ВК Бургас тази сутрин. По непотвърдена информация, акцията е свързана с разследването след ареста на ръководителя на ВК Несебър. Очаква се от главна дирекция борба с организираната престъпност и прокуратурата да предоставят официална информация за днешната акция. Рок. Зирок. Баскетбол България се изправя срещу Норвегия от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Матчът е тази неделя, 5 юли от 19 часа и 30 минути в Арена Ботевград. Селекцията на Любомир Минчев проведе последните си тренировки именно в Ботевград, като българският тим ще търси задължителен успех пред собствена публика. Двубоят ще е белязан и от завръщането на Александър Везенков в националния отбор. След впечатляващ сезон с екипа на Олимпиакос, в който триумфира с титлата в Евролигата и отново беше от отличен като най-полезен играч на турнира, звездата на европейския баскетбол Везенков ще поведе българските лъвове в борбата за класиране на европейското първенство. Срещата може да проследите пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg тази неделя от 19 часа и 30 минути. Рок. Зирок. И утре ще се развива купесто дъждовна облачност, като краткотрайни валежи с гръмотевици ще има в Централна и Източна България, има услови и за градушки. Над западните части от страната ще е предимно слънчево в събота. Вятърът ще е от север-северо-запад и максималните температури ще са от 24 до 32 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Зирок. Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: 16 часа, време за Саундчек в Козирог. Здравейте, аз съм Сторми. Ще бъдем заедно до 5 и ще проверим какво е най-новото и интересното от света на рок и метал музиката. Усилете звука, защото започваме точно така, както трябва, с много добра музика. Добре дошли в Саундчек.

Добре, с Digging in the Dirt по Z-Rock. Ако се чудите какво ново се случва с Питър Гейбриел, той продължава да следва една доста необичайна традиция. Всяко пълнолуние Питър Гейбриел представя по една нова песен от предстоящия си албум. А най-новата се казва I Belong to the Sky. Излезе във вторник. Това вече е седмата композиция, която чуваме от албума, който постепенно се разгръща още от началото на годината. Вместо да издаде всичко наведнъж, Гейбриел избира всяко пълнолуние да носи по една нова глава от проекта. Пълният албум се очаква до края на годината. Любопитното е, че самият той определя I Belong to the Sky като може би най-поп песента, която е написал за последните два албума. Казва, че тя дори го връща към годините преди Genesis, когато мечтата му е била просто да пише добри поп, сол и R&B песни. Всъщност идеята за тази композиция е съществувала отдавна. Той споделя, че песента е била сред кандидатите още за предишният албум от 2023 година, но тогава така и не е била завършена. Сега намира своето място с ягодовото пълнолуние на последния ден на месец юни, както и останалите песни в проекта, и тази ще има различни версии с така наречените Bright Side и Dark Side миксове, а всяко издание ще бъде придружено от специално произведение на изкуството. Интересно е всичко това наистина.

само след няколко дни тази песен ще оживее на сцената в България. Очакваме Robert Plant и Saving Grace на 6 юли на сцената на Античния театър в Пловдив за концерта All That Glitters. Вратите ще отварят в 8 вечерта, самият концерт ще започне час по-късно. Saving Grace, знаете, е проект, който се появява съвсем естествено през 2019 година, когато Robert Plant и китаристът Matt Worley започват да се събират, за да свирят просто за удоволствие. Малко по-късно към тях пък се присъединяват още музиканти, започват първите концерти, а в последствие се ражда идеята за албум. Той излезе миналата година и за сега е единственият албум на групата. В него има няма авторски песни, а 10 внимателно подбрани кавъра. От Blind Willie Johnson и Memphis Mini до традиционни фолклорни композиции. Именно сред тях е и Everybody's Song, която слушахме току-що. Песен, която много музикални критици определят като един от най-силните моменти в този албум. На сцената до Robert Plant ще застанат още Сузи Диан, Тони Келси, Барни Морс Браун и Оли Джеферсон. Музиканти, които предават на този проект наистина едно почти камерно звучене. Много по-различно от това, с което сме свикнали да свързваме Robert Plant от годините му в Led Zeppelin. Така че, ако в неделя вечер сте в Пловдив, пък и да не сте, струва си да запалите колата, за да видите най-истинска рок-легенда в много по-различна и по-смирена, но не и по-малко въздействаща светлина. Организаторите споделят, че все още има останали билети. Така лекичко ви намигам в ефир.

0: рок. Зірок.
1: Се тъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок. Зирок.

Far From God, новият албум на Moonspell, излиза на 3 юли. Това беше The Great Wolf in the Sky, песен, която те представиха във вторник на 30 юни. А днес имаме още една новина, свързана с предстоящият концерт на португалците у нас. Всъщност остава точно месец до уникалното им симфонично шоу в Античния театър в Пловдив. Организаторите обявиха, че на диригентския пулт ще застане световно известният португалски маестро Вашко Пиерж де Азеведо, който пристига за първи път в България. На 2 август Moonspell ще излязат на сцената заедно с Софийска филхармония и ще представят мащабната симфонична продукция Opus Diabolicum, проект, който дава нов живот на някои от най-обичните песни на групата и който за сега остава ексклузивен за Европа. Това точно събитие в Пловдив. Вашко Пиерж де Азеведо е главен диригент и музикален директор на Лисабонската симфониета. Работил е с най-големите оркестри в Португалия. Има впечатляваща кариера както в симфоничната музика, така и в операта и балета. Освен това е преподавател по дирижиране в Висшето музикално училище в Лисабон. Ако новите песни от Far From God, към тях добавим и възможността да чуем класиките на Moonspell с симфоничен оркестър под открито небе. Наистина, това се очертава като едно много, много специално събитие от лятната ни програма.

Емили от Evanescence казва нещо, което ми се иска да чуваме доста по-често в рок-музиката. В ново интервю тя споделя, че днес между жените в рок и метал музиката няма конкуренция, истинска подкрепа. Всъщност поводът за това изказване е това, че Evanescence и The Pretty Reckless едновременно заемат първите две места в рок-класациите. Колко яко е това, жените са на върха, казва Емили. Според нея, рок и метал общността непрекъснато се разраства и най-хубавото е, че изпълнителките си помагат една на друга. Но подчертава и нещо важно, че не са стигнали до там само защото са жени. Трябва да си талантлив, трябва да работиш много и да докажеш какво можеш, казва още тя. Именно това се вижда и по време на настоящото турне на Evanescence. На сцената с тях са Spirit Box и Nova Twins, а в европейската част ще се присъедини и Poppy. А всяка вечер всички заедно изпълняват Fight Like a Girl, не като съревнование, а като символ на взаимната подкрепа. Емили признава, че дълги години е съществувал стереотипът, че жените зад кулисите непрекъснато се конкурират и си пречат. Но според нея реалността е точно обратната. Колкото повече си помагат, толкова повече талантливи музиканти намират място на голямата сцена. Слушаме сега още една талантлива дама от рок сцените, Within Temptation.

Сега продължаваме с нещо ново от Камелот. Те разкриват още една глава от албума Dark Asylum, който ще излезе на 28 август. Новият сингъл се казва Ashen World. Албумът, който предстои да излезе, е концептуален и ще ни отведе на едно измислено място, наречено Raven Hill Asylum, старо убежище, в което науката, вярата и лудостта съществуват рамо до рамо. Основателят на групата Томас Янгблът казва, че историята проследява герой, който търси истината, собствената си самоличност и изход от мрака. Според Томас, този албум, макар да започва като пътешествие през отчаянието, в крайна сметка говори за надеждата и възможността човек да намери спасение в самия себе си. Фронтменът Томи Каревик допълва, че това е позволило на Камелот да създадат най-кинематографичното си и атмосферно звучене до сега. Към албума се присъединяват и специални гости, Тобиас Самет от Авантейжа и Клементин Делон от Vision of Atlantis. Зад продукцията отново стои добре познатият на феновете Саша Пает, така че очакванията към Dark Asylum определено са сериозни. Ето да чуем и новият сингъл Ashen World.

Преди ви разказахме за необичайния край на концерта на Iron Maiden в Париж, когато мащабно спиране на тока прекъсва снимките за новия концертен филм на групата. А и всъщност концерта свършва малко по-рано. Maiden вече имат план как да довършат започнатото. На 11 юли камерите ще заработят отново по време на Edfest в Небуърт. Специално събитие, с което групата отбелязва 50 години Iron Maiden и което ще стане част от филма за турнето Run for Your Lives. Басистът Стив Харис коментира съвсем лаконично: всички знаем какво се случи в Париж, ще довършим всичко в Небуърт. Брус Дикинсън успокои феновете, че кадрите от Париж няма да бъдат изхвърлени. Той казва, че няма да загубим това, което заснехме там, просто ще го допълним с още страхотни моменти от Небуърт. Със сигурност ще бъдат такива, ние вече ги изживяхме и в София.

0: I gotta go. Това беше всичко от днешния саундчек. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Аз съм Сторми. Пожелавам ви спокойна вечер и разбира се, не спирате да търсите нова музика. Тя винаги си заслужава. Останете с програмата на Z-Rock.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
2: Гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легенда.

0: дата, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, с част от бъдещите теми на днешния 3 юли, аз съм Криста Янинска. Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицит от 5,7%. По време на блицконтрола в Народното събрание Радев обяви, че ще наложи вето към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ако от санкционния режим не бъдат извадени руският патриарх Кирил и един от ръководителите на Лукойл в България. А в коментар по въпросите, свързани с рафинерията Лукойл и постигнатите договорености за доставките на суров петрол, премиерът изрази надежди да се избегне арбитраж по темата. По думите на Радев има движение в посока облекчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на Лукойл Нефтохим Бургас. И още Радев обяви, че е предложил на украинския президент Володимир Зеленски България и Украина заедно да изградят АЕЦ Белене. По този начин страната ни ще предостави електричество на Украина през Румъния. А тази вечер в София ще се проведе втори протест срещу правителството на Румен Радев. Организатори са активистите Манол Глишиев и Ивайло Гроздев, както и гражданското сдружение Боец. Първият протест срещу

предложения проект бюджет и външната политика се проведе на 27 юни, когато, припомням, над 1000 души изразиха недоволството си срещу кабинета Радев. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата. И още от деня Конституционният съд проучва изнесените данни за съвместното пътуване с частен полет до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, но няма законови механизми за реакция по случая. А темата с полетите на Пеевски е на фокус и в парламента днес. В декларация от Продължаваме промяната призоваха за цялата истина за пътуванията на Пеевски и Атанасова, а от ДПС обявиха, че подават сигнал до прокуратурата във връзка с изнесената информация от вътрешния министър Иван Демерджиев и използването на данни от система, която е за разследване на терористични престъпления. Същевременно в първи коментар Атанасова обяви в позиция до медиите, че не е вярно разпространеното твърдение за нейното съвместно пътуване до Дубай с санкционирания по Магнитски Пеевски. На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Турция, заявява Атанасова. Рок. Зирок. Баскетбол. България се изправя срещу Норвегия от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Матчът е тази неделя, 5 юли от 19 часа и 30 минути в Арена Ботевград. Селекцията на Любомир Минчев проведе последните си тренировки именно в Ботевград, като българският тим ще търси задължителен успех пред собствена публика. Двубоят ще е белязан и от завръщането на Александър Везенков в националния отбор. След впечатляващ сезон с екипа на Олимпиакос, в който триумфира с титлата в Евролигата и отново беше отличен като най-полезен играч на турнира, звездата на европейския баскетбол Везенков ще поведе българските лъвове в борбата за класиране на европейското първенство. Срещата може да проследите пряко по BTV и онлайн на Voio.bg тази неделя от 19 часа и 30 минути. Мондиал 2026. Последните 16-ти на финали ще се изиграят тази вечер. Програмата откриват Австралия и Египет от 21 часа, а световният шампион Аржентина ще вземе участие пред последния 16-ти на финал. Сред големите новини на световното е, че съперник на Лионел Меси и компания ще бъде дебютантът Кабо Верде. Матчът е от 1 часа през нощта, а от 4 часа и 30 минути Колумбия ще срещне Гана в последния 16-ти на финал на Мондиала. Това също е дебютна среща, след като тимовете не са мерили сили дори в приятелски мачове. Южноамериканците са фаворити предвид солидното си представяне в групата, в която успяха да изпреварят Португалия. С това първият етап на елиминациите в САЩ, Канада и Мексико ще приключи и всички сми на финални двойки ще са ясни, като първите мачове ще се изиграят утре вечер. Рок. Зирок. И утре ще се развива купесто дъждовна облачност, като краткотрайни валежи с гръмотевици ще има в Централна и Източна България, има условия за градушки. Над западните части от страната ще е предимно слънчево в събота. Вятърът ще е от север-северо-запад и максималните температури ще са от 24 до 32 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността, краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Рок. Зирок.

и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми на днешния 3 юли. Аз съм Криста Янинска. Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицит от 5,7%. По време на блицконтрола в Народното събрание Радев обяви, че ще наложи вето към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ако от санкционния режим не бъдат извадени руският патриарх Кирил и един от ръководителите на Лукойл в България.

България. А в коментар по въпросите, свързани с рафинерията Лукойл и постигнатите договорености за доставките на суров петрол, премиерът изрази надежди да се избегне арбитраж по темата. По думите на Радев, има движение в посока облекчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на Лукойл Нефтохим Бургас. И още Радев обяви, че е предложил на украинския президент Володимир Зеленски България и Украина заедно да изградят АЕЦ Белене. По този начин страната ни ще предостави електричество на Украина през Румъния. А тази вечер в София ще се проведе втори протест срещу правителството на Румен Радев. Организатори са активистите Манол Глишиев и Ивайло Гроздев, както и гражданското сдружение Боец. Първият протест срещу предложения проектобюджет и външната политика се проведе на 27 юни, когато, припомням, над 1000 души изразиха недоволството си срещу кабинета Радев. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата. И още от деня Конституционният съд проучва изнесените данни за съвместното пътуване с частен полет до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, но няма законови механизми за реакция по случая. А темата с полетите на Пеевски е на фокус и в парламента днес. В декларация от Продължаваме промяната призоваха за цялата истина за пътуванията на Пеевски и Атанасова, а от ДПС обявиха, че подават сигнал до прокуратурата във връзка с изнесената информация от вътрешния министър Иван Демерджиев и използването на данни от система, която е за разследване на терористични престъпления. Същевременно в първи коментар Атанасова обяви в позиция до медиите, че не е вярно разпространеното твърдение за нейното съвместно пътуване до Дубай с санкционирания по Магнитски Пеевски. На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Турция, заявява Атанасова. Баскетбол. България се изправя срещу Норвегия от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Матчът е тази неделя, 5 юли от 19 часа и 30 минути в Арена Ботевград. Селекцията на Любомир Минчев проведе последните си тренировки именно в Ботевград, като българският тим ще търси задължителен успех пред собствена публика. Двубоят ще е белязан и от завръщането на Александър Везенков в националния отбор. След впечатляващ сезон с екипа на Олимпиакос, в който триумфира с титлата в Евролигата и отново беше отличен като най-полезен играч на турнира, звездата на европейския баскетбол Везенков ще поведе българските лъвове в борбата за класиране на европейското първенство. Срещата може да проследите пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg тази неделя от 19 часа и 30 минути. Мондиал 2026, последните 16-ти на финали ще се изиграят тази вечер. Програмата откриват Австралия и Египет от 21 часа, а световният шампион Аржентина ще вземе участие пред последния 16-ти на финал. Сред големите новини на световното е, че съперник на Лионел Меси и компания ще бъде дебютантът Кабо Верде. Матчът е от 1 часа през нощта, а от 4 часа и 30 минути Колумбия ще срещне Гана в последния 16-ти на финал на Мондиала. Това също е дебютна среща, след като тимовете не са мерили сили дори в приятелски мачове. Южноамериканците са фаворити предвид солидното си представяне в групата, в която успяха да изпреварят Португалия. С това първият етап на елиминациите в САЩ, Канада и Мексико ще приключи и всички сми на финални двойки ще са ясни, като първите мачове ще се изиграят утре вечер. И утре ще се развива купесто дъждовна облачност, като краткотрайни валежи с гръмотевици ще има в Централна и Източна България, има услови и за градушки. Над западните части от страната ще е предимно слънчево в събота. Вятърът ще е от север-северо-запад и максималните температури ще са от 24 до 32 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността, краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Rock. Zero.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
2: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои записи носят времето си много ясно. Чуваме ги и веднага разбираме от коя епоха идват. По реверберацията, по барабаните, по китарите, по начина, по който вокалът стои в микса, по компресията и общата представа за модерен звук. Други записи също принадлежат на своето време, но не звучат заключени в него. Те остаряват по-бавно, защото техниката в тях не е само ефект на момента, а част от вътрешната логика на песента. Един запис може да остарее лошо, когато продукцията започне да говори по-силно от самата музика. Модерен ефект, използван без мярка, може след години да изглежда като дата върху опаковка. Това са прекалено специфичният ривърб, прекалено синтетични барабани или прекалено излъскан вокал. Всичко това може да бъде впечатляващо в момента си, защото звучи актуално, силно и веднага разпознаваемо. Но точно тази разпознаваемост понякога го прави уязвимо. Това не означава, че записът трябва да бъде неутрален. Даже напротив, много велики записи имат силен характер. Сухият звук може да звучи безмилостно близък. Големият звук може да създаде мащаб, а огромните барабани могат да бъдат драматургия. Широките китари могат да превърнат песента в стена, реверберацията може да даде свят, а компресията може да даде плътност и контрол. Въпросът е дали тези решения служат на песента или просто показват вкуса на епохата. Затова някои сурови записи устаряват добре. Не защото суровото е автоматично по-истинско, а защото при тях често става видима връзката между звук и изпълнение. Чува се стая, риск и човешко движение. Но и това не е правило. Има сурови записи, които звучат недовършено, както има скъпи записи, които звучат стерилно. Скъпият звук може да издържи, ако организацията му не убива характера. Суровият звук може да издържи, ако грубостта му не е просто липса на решение. Същото важи за аналоговото и дигиталното. Аналоговият запис не остарява по-добре, само защото е аналогов. Дигиталният не остарява по-зле, само защото е дигитален. Аналоговата среда е давала ограничения, дисциплина и материална съпротива. Дигиталната дава точност, контрол и огромен брой възможности. И в двата случая решаващо остава едно и също. Дали техниката е използвана като език или като украшение. Loudness обработката е добър пример. Един силен мастер може да звучи впечатляващо веднага. При първо сравнение той печели с плътност и натиск. Но ако динамиката е прекалено смачкана, след време записът може да изглежда по-уморен, отколкото силен. Музиката има нужда от движение. Ако всичко е постоянно напред, няма истински напред. Ако няма отдръпване, няма удар. Ремастерите показват колко чувствителна е тази памет. Когато стар запис бъде изчистен, усилен или балансиран по нов начин, ние не чуваме само техническа промяна. Чуваме промяна в спомена. Понякога това помага на музиката да стигне по-ясно до нов слушател. Понякога изтрива част от въздуха, мрака или странността, които са правили оригинала по-убедителен. В крайна сметка записът устарява добре не когато избяга от времето си, а когато времето му не е единственото интересно нещо в него. Силната песен, ясният аранжимент, добрият баланс, естественото движение и точната мярка могат да преживеят смяната на модите. Техниката остарява най-добре, когато не стои като демонстрация на актуалност, а като необходима част от песента. Тогава записът не звучи просто стар или модерен. Той продължава да звучи убедително.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: 16 часа, време за Саундчек. Зирох, здравейте, аз съм Сторми. Ще бъдем заедно до 5 и ще проверим какво е най-новото и интересното от света на рок и метал музиката. Усилете звука, защото започваме точно така, както трябва, с много добра музика. Добре дошли в Саундчек.

Питър Гейбрил с Digging in the Dirt по Z-Rock. Ако се чудите какво ново се случва с Питър Гейбрил, той продължава да следва една доста необичайна традиция. Всяко пълнолуние Питър Гейбрил представя по една нова песен от предстоящия си албум. А най-новата се казва I Belong to the Sky и излезе във вторник. Това вече е седмата композиция, която чуваме от албума, който постепенно се разгръща още от началото на годината. Вместо да издаде всичко наведнъж, Гейбрил избира всяко пълнолуние да носи по една нова глава от проекта. Пълният албум се очаква до края на годината. Любопитното е, че самият той определя I Belong to the Sky като може би най-поп песента, която е написал за последните два албума. Казва, че тя дори го връща към годините преди Genesis, когато мечтата му е била просто да пише добри поп, соул и R&B песни. Всъщност идеята за тази композиция е съществувала отдавна. Той споделя, че песента е била сред кандидатите още за предишният албум от 2023 година, но тогава така и не е била завършена. Сега намира своето място с ягодовото пълнолуние на последния ден на месец юни, както и останалите песни в проекта, и тази ще има различни версии с така наречените Bright Side и Dark Side миксове, а всяко издание ще бъде придружено от специално произведение на изкуството. Интересно е всичко това наистина.

Само след няколко дни тази песен ще оживее на сцената в България. Очакваме Робърт Плант и Saving Grace на 6 юли на сцената на Античния театър в Пловдив за концерта All That Glitters. Вратите ще отварят в 8 вечерта. Самият концерт ще започне час по-късно. Saving Grace, знаете, е проект, който се появява съвсем естествено през 2019 година, когато Робърт Плант и китаристът Мат Уорли започват да се събират, за да свирят просто за удоволствие. Малко по-късно към тях пък се присъединяват още музиканти, започват първите концерти, а в последствие се ражда идеята за албум. Той излезе миналата година и за сега е единственият албум на групата. В него има няма авторски песни, а 10 внимателно подбрани кавъра. От Blind Willie Johnson и Memphis Minnie до традиционни фолклорни композиции. Именно сред тях е и Everybody's Song, която слушахме току-що. Песен, която много музикални критици определят като един от най-силните моменти в този албум. На сцената Робърт Плант ще застанат още Сузи Диан, Тони Келси, Барни Морс Браун и Оли Джеферсон. Музиканти, които предават на този проект наистина едно почти камерно звучене. Много по-различно от това, с което сме свикнали да свързваме Робърт Плант от годините му в Led Zeppelin. Така че, ако в неделя вечер сте в Пловдив, пък и да не сте, струва си да запалите колата, за да видите една истинска рок-легенда в много по-различна и по-смирена, но не и по-малко въздействаща светлина. Организаторите споделят, че все още има останали билети. Така лекичко ви намигам в ефир.

0: рок. Зірок.
1: Се тъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок. Зирок.

Far From God, новият албум на Moonspell, излиза на 3 юли. Това беше The Great Wolf in the Sky, песен, която те представиха във вторник на 30 юни. А днес имаме още една новина, свързана с предстоящият концерт на португалците у нас. Всъщност остава точно месец до уникалното им симфонично шоу в Античния театър в Пловдив. Организаторите обявиха, че на диригентския пулт ще застане световно известният португалски маестро Вашко Пиерж де Азеведо, който пристига за първи път в България. На 2 август Moonspell ще излязат на сцената заедно с Софийска филхармония и ще представят мащабната симфонична продукция Opus Diabolicum, проект, който дава нов живот на някои от най-обичните песни на групата и който за сега остава ексклузивен за Европа. Това точно събитие в Пловдив. Вашко Пиерж де Азеведо е главен диригент и музикален директор на Лисабонската симфониета. Работил е с най-големите оркестри в Португалия. Има впечатляваща кариера както в симфоничната музика, така и в операта и балета. Освен това е преподавател по дирижиране в Висшето музикално училище в Лисабон. Ако новите песни от Far From God, към тях добавим и възможността да чуем класиките на Moonspell с симфоничен оркестр под открито небе. Наистина, това се очертава като едно много, много специално събитие от лятната ни програма.

Ейми Ли от Тева Несенс казва нещо, което ми се иска да чуваме доста по-често в рок-музиката. В ново интервю тя споделя, че днес между жените в рок и метал музиката няма конкуренция, истинска подкрепа. Всъщност поводът за това изказване е това, че Evanescence и The Pretty Reckless едновременно заемат първите две места в рок-класациите. Колко яко е това, жените са на върха, казва Ейми. Според нея, рок и метал общността непрекъснато се разраства и най-хубавото е, че изпълнителките си помагат една на друга. Но подчертава и нещо важно, че не са стигнали до там само защото са жени. Трябва да си талантлив, трябва да работиш много и да докажеш какво можеш, казва още тя. Именно това се вижда и по време на настоящото турне на Evanescence. На сцената с тях са Spirit Box и Nova Twins, а в европейската част ще се присъедини и Poppy. Всяка вечер всички заедно изпълняват Fight Like a Girl, не като съревнование, а като символ на взаимната подкрепа. Ейми Ли признава, че дълги години е съществувал стереотипът, че жените зад кулисите непрекъснато се конкурират и си пречат, но според нея реалността е точно обратната. Колкото повече си помагат, толкова повече талантливи музиканти намират място на голямата сцена. Слушаме сега още една талантлива дама от рок-сцените, Within Temptation.

Сега продължаваме с нещо ново от Камелот. Те разкриват още една глава от албума Dark Asylum, който ще излезе на 28 август. Новият сингъл се казва Ashen World. Албумът, който предстои да излезе, е концептуален и ще ни отведе на едно измислено място, наречено Raven Hill Asylum, старо убежище, в което науката, вярата и лудостта съществуват рамо до рамо. Основателят на групата Томас Янгблът казва, че историята проследява герой, който търси истината, собствената си самоличност и изход от мрака. Според Томас, този албум, макар да започва като пътешествие през отчаянието, в крайна сметка говори за надеждата и възможността човек да намери спасение в самия себе си. Фронтменът Томи Каравик допълва, че това е позволило на Камелот да създадат най-кинематографичното си и атмосферно звучене до сега. А към албума се присъединяват и специални гости, Тобиас Самет от Авантейжа и Клементин Делон от Vision of Atlantis. Зад продукцията отново стои добре познатият на феновете Саша Пает, така че очакванията към Dark Asylum определено са сериозни. Ето да чуем и новият сингъл Ashen World.

Преди ни ви разказахме за необичайния край на концерта на Iron Maiden в Париж, когато мащабно спиране на тока прекъсва снимките за новия концертен филм на групата. А и всъщност концерта свършва малко по-рано. Maiden вече имат план как да довършат започнатото. На 11 юли камерите ще заработят отново по време на Edfest в Небуърт. Специално събитие, с което групата отбелязва 50 години Iron Maiden и което ще стане част от филма за турнето Run for Your Lives. Басистът Стив Харис коментира съвсем лаконично: всички знаем какво се случи в Париж, ще довършим всичко в Небуърт. Брус Дикинсън успокои феновете, че кадрите от Париж няма да бъдат изхвърлени. Той казва, че няма да загубим това, което заснехме там, просто ще го допълним с още страхотни моменти от Небуърт. Със сигурност ще бъдат такива, ние вече ги изживяхме и в София.

0: I gotta go. Това беше всичко от днешния саундчек. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Аз съм Сторми. Пожелавам ви спокойна вечер и разбира се, не спирате да търсите нова музика. Тя винаги си заслужава. Останете с програмата на Z-Rock.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Z-Rock.